Onyame mi si de na mi nyuwa ye onye wa ya mamme e wa ni de wa ye do so na mi to mi ka onyame nti ma kuma sema onyu.